0: chcete poznať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak. Sloven.
0: Ako Ježiš.
1: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
2: This is Slovakia Nightmare.
3: Yeah.